Tun mai dawowa da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6. Kuma a kodayaushe muna yabawa masu sauraronmu. Yanzu agogonmu na cewa karfe 1 lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron labaran duniya.

saboda biyayya bana iya hana masa so ara ta ce irin wannan lokaci bana masa kamar yana masa kauna a cikin zabura maganar Allah ta nuna mana cewa zabura ta 15 wata yaba ba aure ko

targa. Adam Zakius. Hakan Zakiru to barka da shigowa cikin wannan shiri. Yawa, masha Allah.